0: kojeg radim u suradnji sa Kontejnerom. Mi ćemo slušati u sljedećem bloku njihovu, meni je najdražu pjesmu koja zove This Nightingale Cried Carnage, Point 2, znači Nuhara, Kefaya and Alha Soror i Midfriraj u nastavku izvorišta.
1: E quando tutte le tende che arrivavano e le carriole che arrivano, si contavano bene, che si contava fino a 22.